0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテキ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
4: エハラテキカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM。
6: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

帰ってもはんな、勝てもはんな、来い、ちへい、まゆりやら。えがちやち、おやてぺね、さからがぴっかりきがかれららがちら、えふわけね。てんな、こてぴこてまふり、てやらてちぷわてらく、えてふわれ、へもえもえあたく、へはけちわおとくぽい。くわわいあくこれろ、きがわがえとるよとくふわれもえ、きゃばらままりかきがこれろ。とはたい、きがぱちわてふわれね、へはらあくもえもや。ちわるわ、きがちわぱぱえちゅうまりかいとくふわれ。とはとる、たちわるよとくふわれ。めぺへあう、えちゅてきよくわわた。のれいら、えていうい、なうまきとくふわれもえ。とはたい、きがぱちわてふわれね、へはらあおくもえもや。けいたあおくかやこ、めらぷまひえちゅうほのわい、きよくぷけな。かぷたへふかあろ、てらぱ。へまひたくた、てらぴゃ、へまひろや、てらぴゃ、へまひかいはがふわれ。ねえ、けいやってぷってや、えていび、こてたいおくちのわわた、きゃふわいぷってありてとぬきやイーロン・マスク、あのねえやビル・ゲイツ。えめあねえてたがた、かわれてぷってやとえておくいてはり、かめあちわい、ほまいてみるよな、かのはりやめとくふわれはう。けいぽうへへってたまた、へたまぷくぬいけ、まあ、たあたいかとはてねえぷってや、えきねえ、なうてらいろい、なくうてらいろい、きょうらいていうい。えってふわれ、とこまはがあらりこはうまきをまたうもんな。